adwuma na wanya no eye urade na de ama wo aware na wo tiasie ne wanyankopon na chama na sonso sika bi ekita wa wutimi di kokwan so ba no eh obehunu se eye wanya me de ama wo e dai bi e wotumi esie na wo ne wabusua timu no eye wanya me na aye Enti yedi onyame aside nyina be manifri se wo ye na na do ya so ho da. Ye be me yeni abre e wo ye mpa e bomu ne yede onyame asifri se ye ko dai no ye dai. Na ye sori ye no so ne ye onyame aba se ne kuta ye na peja ye. Ye ko ne ye koi ye ba so no ne de ye mbae. Enti onyame na wo minu mie no afa ensu bi a wo to no ye kuranka utwa hwewi. Eduani bi a wanka sɛ wɔno adie nka wo di wie yenka pɛgya wo kɔ hospital anka wɔntumi a mafie bi wo na sɛ yɛ onyame adom ɛyɛ onyame adom ɛyɛ onyame adom me pato sisi ɛ wo bi amra Facebook no so wo search Reverend Kwadwo Asiedu Di Major Reverend Kwadwo Asiedu Di Major wo bɛu sɛ dwumadie no da so live ɛ wo Facebook Afi uba aso wo comment thank you Jesus Marko Marko 21 wo comment thank you Jesus Marko Marko 21 wo comment sa wo say thank you Jesus thank you Jesus Marko Marko 21 yedo nyame ase dane na yeye e ma ne bre ya Minimu sawa ye wunsu ready, oil, passport, document, nini na wayen ready, yemfanko nyami yeni moi.